សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

องพระมันนัดกับพลิกมันน้ำกับบาสูดน้ำใจมันเลยเถ้ามาหาอาจารย์ยอมตัดดาวสระอันตีมุสกูในดังเนี่ยปลายรู้สิที่ทำอะไรแต่ง่อยนี้กีประสบตัวนี้มันก็สมานสองสายเราโซ่คือเนี่ยได้บังเกิดฉบับกิจสัญญาสังคมบุญกีกัสกอเถื่อไอ้เนี่ยดังน้องเถื่อไอ้กิจสัญญาสังคมแต่ขมายืงอัศวะทำลายซะเนี่ยคือดาวซากัญญาสุจางกับอะไรดังเชิงแต่ง่อยมาเชียงฮักกับตาตุกกรุงยีองยานี่กีมันเอาแต่เลือเนี่ยมีนเน่กีเอาแต่เลือเนี่ยมีนจุ่มในดันអ្នកមានសិលធម៌អ្នកមានគុណធម៌តើអិននឹងឈ្មោះគាត់ម៉ាទេអិនគេឲ្យក្រុមងារគាត់អ្នកអង្គញាហើយអ្នកអង្គញារបស់គាត់បានស្អាតដោយសារសុតន្ត3ដកគ្មាននរណាចេះសុតន្ត3ដកជាងតើអិននឹងទេតែនេះអង្គញាកោសាទៅប្តីអុកគាត់ឈ្មោះគាត់ម៉ាទេអុកតែអង្គញាគាត់បានស្អាតបានស្អាតគាត់ចេះច្បាស់ច្បាស់ជាងគេកោសាទៅប្តីនឹងច្បាស់អង្គញាសន្ធោវោហាមកតែមកនឹងគាត់ឈ្មោះគាត់ធម្មតាទេតែក្រុមងារអង្គញាគាត់បានពីសន្ធោវោហាគឺអ្នកមានពាក្យសម្ដីពោលនឹងពីរោះពិសាណៃណងពីនេះអានឹងគេសម្គាល់លើនេះខ្ញុំបែកចេញមកតិចតិចចាចាក់ពួកយើងនិយាយអំពីអសសិលពុទ្ធញុំនឹងសម័យកណ្ដាលអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងពាក្យច្រើនគឺចេញពីប្រសងនឹងឯងជាសម័យកាលមួយបើយើងចាត់ទុកវិស័យអសសាសវិញជាសម័យកាលមួយដែលគេហៅថាយុគមាសយុគសម័យមាសมันแม่นជារឿងធម្មតាទេแม่นឬសាមញ្ញទេដែលប្រទេសយើងចុះទុនខ្សោយអស់រយៈពេល1000ឆ្នាំថាបបីបាក់ខ្លាំងមែនទេ500ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្មែរនៅខ្មែរអត់បាត់ទៅណាចម្ប៉ាបាត់អត់ម៉ូនបាត់អត់រត់ច្រើនណាស់នៅលើលោកបាត់តែរត់ខ្មែរនៅឡើយដូចស្អីទីជគុណបំណាច់ធំណាស់របស់ប្រសង់ហើយវត្តអារាមហើយគុណបំណាច់ប្រកបទៅលើអីប្រកបទៅលើអសសលក្រោយទៀតនឹងខ្ញុំជួយធ្វើបតកថាមួយឬពីរទៀតដែលនិយាយអំពីអសសិលខ្មែរនៅក្នុងសម័យអង្គរដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចនិងឆ្លោះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តនៅការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនាសម័យអង្គរនេះចូលដល់ប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាចង់បញ្ជាក់បន្តិចទី1យើងត្រូវស្គាល់ពាក្យកលិះរបស់វាសិនពាក្យកលិះគឺអសសិលអសសិលនេះមានពាក្យកលិះ2ធំពាក្យកលិះទី1ជាភាសាអង់គ្លេសថា literature of philosophy ពាក្យកលិះទី2 literature english philosophy ហើយខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំលើកមកអធិប្បាយថ្ងៃនេះទស្សនវិជ្ជានៃអសសិលមិនមែនក្នុងអសសិលទេបើទស្សនៈជាក្នុងអសសិលឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរឿងធនជ័យដែលលោកបណ្ឌិតវ៉ាន់ឌីកនលោកបានរកឃើញថាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរពីដើមនោះបានបញ្ចូលនៅទស្សនៈវិជ្ជានៃវិចារណនិយមឃើញទេនៅក្នុងរឿងមិនចុះសម្រងនឹងជីវិតលោកអាបែបកាមូសបានបញ្ចូលនៅទស្សន័យជីវិតអត់ន័យអានឹងទស្សនៈវិជ្ជានៅក្នុងអសសិលអនុវិជ្ជាណាស់ព្រោះអសសិលនៅលើលោកមានរាប់រយលានរឿងអញ្ចឹងវាមានរាប់រយលានគំនិតនៅក្នុងហ្នឹងតែដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជានៃអសសិលទស្សនវិជ្ជានៃអសសិលនេះក៏មានអ្នកប្រាជ្ញធំធំនៅលើលោកហ្នឹងច្រើនដែលកំណត់ឲ្យនិយមន័យហ្នឹងមានសង្ឃជាងរយនិយមន័យដល់ខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងនិយាយពីខ្មែរមុនទៅចោះលោកបណ្ឌិតកេងមិនសាលោកសាអសសិលជាវិជាស្យងដែលចោតដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សដែលឆ្លោះពីបញ្ហាសង្គមតើលោកកលមៈលោកថាអសសិលជាអាវុធមុខពីរដែលប្រើសិល្បៈយកមកឆ្លោះម្ចាំងអំពីបញ្ហាសង្គមលេនីនក៏គាត់ឲ្យគំនិតផផែលនឹងដែរតើតុលស្តយអ្នកនិពន្ធអ្នកអសសិលដល់3របស់ជនជាតិរុស្ស៊ីហើយដែលជាអ្នកដែលមានឈ្មោះល្បីណាស់លើពិភពលោកក៏គាត់ឲ្យនិយមន័យដែរថាអសសិលគឺការយកសិល្បៈមកឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតតត្យភាពក្នុងសង្គមមានអ្នកនិពន្ធខ្លះខ្លះទៀតដែលមានគំនិតផ្សេងពីនឹងដូចទីហោដូចជាអ្នកនិពន្ធសាំងតិចស៊ុយបេរីសាំងតិចស៊ុយបេរីនេះគាត់ថាអសសិលជាគ្រឿងកំសាន្តគ្រឿងកាយកំសាន្តគ្រាន់ជាការសប្បាយទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបងប្អូនរៀនទិសដីអស

700 liên ឆ្នាំមុនផែនដីវិលចូលដល់កន្លងយើងសពថ្ងៃហ្នឹងកន្លងយើងសពថ្ងៃហ្នឹងកន្លងអីគឺកន្លងវិលមកជុំវិញខ្លួនឯងហ្នឹង24ម៉ោងហើយវិលមកជុំវិញព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺ100 365ថ្ងៃពីនេះវិលចូលដល់ជុំហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យសៃតានភិមនេះធ្លាក់ចុះម្មងបានជីវិតវាចាប់កំណើតឡើងជីវិតវាចាប់កំណើតឡើងតាមទស្សនីយវិទ្យាសាស្ត្រតែគេរកឃើញហ្នឹងនៅជាសារធាតុតូចតូចមួយនៅសមុទ្រនេះទេក្រោយមកវាចាប់វិវត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅជារុក្ខជាតិទៅជាសត្វល្មូនបានជាទៅជាស្វាហើយស្វានឹងមានការវិវត្តច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសពថ្ងៃនេះក៏រកឃើញថាមនុស្សនឹងមានជីវិតខ្លះថា2លានឆ្នាំខ្លះថា1លានឆ្នាំខ្លះថា50ម៉ឺនឆ្នាំខ្លះថា5ម៉ឺនឆ្នាំដោយសារពូជស្វានៅលើโลกនឹងវាមានពូជខុសៗគ្នាតែពូជដែលយើងសពថ្ងៃនេះគឺពូជHomo sapiens Homo sapiens នឹងជាពូជស្វាមួយដែលឆ្លាតហើយដែលមានការវិវត្តជឿនលឿនជាងគេវិញខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលមនុស្សខុសប្លែកពីសត្វទាំងអស់លើโลกនឹងគឺភាសា Homo sapiens នឹងហើយដែលមានភាសាហ្នឹងហើយដែលស្ដែងចេញអក្សរសិល្ប៍ហ្នឹងឃើញទេសត្វទាំងអស់អត់មានភាសាទេសត្វទាំងអស់រស់នៅតាមបែបធម្មជាតិតែមនុស្សរស់នៅក្នុងវប្បធម៌សត្វទាំងអស់ដែលកើតឡើងរហូតដល់ចាស់ទៅស្លាប់ទៅចំណេះដឹងទាំងឡាយកប់តាមខ្លួនគាត់បាត់ទៅតែមនុស្សអត់ទេមនុស្សបានយកភាសានឹងរាយរាប់ប្រាប់គ្នានិទានប្រាប់គ្នាដូច្នេះចំណេះដឹងវានៅតគ្នាមកទីនេះអញ្ចឹងភាសាកើតតំណាលមនុស្សអូមូសាពីនឹងឯងមែនមនុស្សនៃអង្គនៃតាមែនមនុស្សអាំញុងអីទេនឹងវាយូរឆ្នាំហើយហើយបើយើងនិយាយមានមនុស្សអូមូសាពីនបពាក់បរមមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះកើតមុនគេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅអេតសូពីមិនបាននៅក្នុងអញ្ចឹងព្រោះយើងដឹងថាផែនដីយើងវាត្រជាក់ដល់ត្រជាក់ណាកន្លែងដែលក្តៅអាចរស់នៅបានហ្នឹងសេចក្តីពីគួរសមវានៅក្បែរអេក្វាទ័រវានៅប៉ូលទេប៉ូលកក់ខ្លាំងមិនមានជីវិតទេដល់ពេលមានជីវិតឡើងមកនេះមនុស្សចេះរស់នៅឬតែកអង្គត់ទៅអត់ចេះរស់នៅជាហ្វូងជាក្រុមទេណាតែកអង្គត់ទៅរៀងខ្លួនដល់ល្ងាចឡើងទៅបាត់គ្នាល្ងាចឡើងជួបជុំគ្នាចាំបាត់អាមួយដែរទៅណាអានោះខ្លាស៊ីបាត់ហើយអឺអាមួយនោះលងទឹកងាប់ហើយអាមួយតម្រៃជន់ងាប់អត់ហើយអានឹងឲ្យតែមនុស្សបុយលគ្នាប្រាប់នេះមនុស្សបកើតការការពារគ្នាអានោះឲ្យជុំការមនុស្សបកើតបាននៅសក្តិរីរាយជុំដឹងមនុស្សស្លាប់ហើយរីរាយហើយមនុស្សពេលទទួលបានផលានុផលទទួលបានសាច់ចំអិនអាហារចំអែទៅនោះឲ្យមនុស្សសុខយ៉ាងសុខចិត្តបកើតជាចម្រៀនស្អីដែលកើតមុនគេសម្រាប់ជីវិតនឹងគឺសិល្បៈហើយសិល្បៈវានៅគៀកគ្នានឹងអសរសិល្ប៍ទីនេះសិល្បៈកើតមុនគេមកអត់មានទស្សនវិជ្ជាណាកើតមុនអត់មានមតិមតិណាកើតមុនទេសិល្បៈនឹងឲ្យកើតមុនពេលដែលកើតសិល្បៈហើយមនុស្សបកើតបានស្អីនៅជំនឿជំនឿទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពេលជំនឿទំនៀមប្រពៃណីរីធំឡើងធំឡើងទៅវាបកើតបានទៅជាស្អីទៅជាសាសនាសាសនានឹងហើយដែលជាបិតានៃវិជ្ជាសាស្ត្រសពថ្ងៃនេះព្រោះសាសនានឹងហើយតែជាអ្នកបង្កើតនៅទស្សនវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាអត់មានអ្នកណាអ្នកបង្កើតគឺសាសនាអ្នកបង្កើតមកឃើញអញ្ចឹងសាសនាបង្កើតទស្សនវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជានឹងហើយដែលបង្កើតគំនិតវិជ្ជាសាស្ត្រដល់សពថ្ងៃនេះហើយមកដល់សពថ្ងៃនេះហើយដែលយើងមានការបារម្ភមិនទៅវិជ្ជាសាស្ត្រវារីកចម្រើនលឿនពេកដល់អញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់បដិសេធសាសនាបដិសេធទស្សនវិជ្ជាគាត់យកទៅវិជ្ជាសាស្ត្រអានឹងហើយដែលវាអត់មានអត់មានភាពស៊ីមេទ្រីគ្នាវាលំអៀងថ្ងៃក្រោយភពផែនដីនឹងវានឹងអាចរលាយទៅតាមមហិច្ឆតានៃវិជ្ជាសាស្ត្រនឹងឯងយ៉ាងហើយបានជាអ្នកសិក្សាមែនតើគាត់ថាពីរនឹងអត់ចោលបានមួយណាបានទេនេះសាសនានិងវិជ្ជាសាស្ត្រចោលបានទេទស្សនវិជ្ជានិងវិជ្ជាសាស្ត្រចោលបានតែខ្លឹមខុសគឺពិភពលោកណាលាយនេះខ្ញុំអធិប្បាយខ្លះៗទេណាបងឃើញទេអញ្ចឹងយើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងឃើញចៃហើយយើងឃើញថាភាសាកើតតំណាមនុស្សវាអាចថា50000ឆ្នាំឬ50000ឆ្នាំភាសាមានការវិចម្រើនណាមនុស្សបើអត់មានភាសាមនុស្សអត់ស្គាល់ភ្លើងមនុស្សដូចសត្វតោសត្វដំរីសត្វខ្លាអញ្ចឹងឃើញភ្លើងរត់ឃើញភ្លើងរត់តែដល់ក្រោយមកមនុស្សភ្លើងហ្នឹងមើលឃើញសត្វវាស្លាប់ទៅមនុស្សយកសាច់ទៅហូបវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មនុស្សនឹងយកពាក្យភាសាណាប្រាប់ដល់កូនចៅទាំងអស់ភ្លើងមានសម្រាប់អ្នកឯងណាភ្លើងនេះវាអាវុធរបស់អ្នកឯង

0: ការមនុស្សរស់នៅជាជាជាជាពាណិជ្ជករមនុស្សមានអីហូបហូបស្លឹកឈើមានសាច់មានអីហូបពួកពេលនោះមនុស្សអត់តាន់ស្គាល់ព្រួយអត់តាន់ស្គាល់លំពេញអត់តាន់ស្គាល់លោហៈធាតុផងមនុស្សបើដុំថ្មដូច្នេះអាការហូបចុកបានតិចនាំឲ្យជំនាញដឹងវាការយឺតយ៉ាវនិងការគិតតែដល់ពេលជួបគ្រោះសាច់ញាតិទៅមនុស្សចេះរស់នៅជាហ្វូងរស់ជាក្រុម ទឹកតាងទឹកដីខ្មែរដែលគេរកឃើញវត្តមានមនុស្សចំណាស់ជាងគេបំផុតណានៅលើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងណាបាត់ដំបងហ្នឹងឆ្នាំ1965គេបានរកឃើញនៅភ្នំតាក់ត្រាំងហ្នឹងគេហៅឈ្មោះថាល្អាងស្ពានដោយសារមុខល្អាងហ្នឹងមានថ្មម្ដុំដុះកោងដូចស្ពានអញ្ចឹងដល់គាត់មកធ្វើកំណាយឆ្នាំ1965
1: គេរកឃើញទឹកតាំងមនុស្សរស់នៅទីនោះកាលនោះគាត់គិតស្មានប្រហែលជា 7,000 ឆ្នាំជាងមុននោះបើបងគ្រិស្តសករាជជាវិចិត្រ 9,000 ឆ្នាំតែឥឡូវនេះដែលគេធ្វើកំណាយថ្មីៗនេះគេអាចរកឃើញថាមានអាយុកាល 10,000 ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងកន្លែងនឹងហ្នឹងវាជាជំនួយដល់ការសិក្សាអំពីអសសិលបុអសសិលវាសិក្សាពីមនុស្ស មនុស្សយើងសពថ្ងៃអូនរាប់ថ្ងៃបូនសរសេរពាក្យពេចន៍អីទាំងអស់គេជាក់តន់នឹងបល័យតកតងសង្ស្កាត់ទេជំនួសដល់ការជំនន់នោះមានទេអត់មានទេព្រមនោះនៅដាច់ពីគេហ្នឹងនេះហ្នឹងគឺក្នុងសម័យបបកាលដែលមនុស្សរស់នៅគប់សัตว์គប់អីបេះផ្លែឈើហូបតែដល់មនុស្សចេះដាំដុះមនុស្សចេះធ្វើកសិកម្មនៅយើងនេះវត្តមានដែលយើងរកឃើញយឺតជាងគេបន្តិចដំបូងខ្ញុំគិតថាលឿនជាងគេនៅសំរោងសែន ប្រហែលជា 6,000 ឆ្នាំមុនសំរងសែងគេធ្វើកំណាយដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ 1876 ហើយដល់លោកចែមកំណាយបន្តទៀតហើយកំណាយធំជាងគេដែលហង់រីម៉ុងស៊ុយឆ្នាំ 1901 ហើយកំណាយបន្តចុងក្រោយគេដល់លីបាណាក៏ដល់ឃើញកាយចុះទៅក្រោមជម្រៅ 4 ម៉ែត្រ ដល់ឃើញផុសស៊ីលដែលមនុស្សសម្ភារៈមនុស្សទៅប្រើហ្នឹងមានតាំងពីថ្មមានតាំងពីលង្ហិនសម្រិតណាក្អមមានតាំងពីកណ្ដៀវមានតាំងពីត្រមានតាំងពីសន្ទូចមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ក្នុងការសិក្សាអំពីអង្គត្រូពូឡូស៊ីសិក្សាអំពីមនុស្សវិទ្យាសៀមគាត់ថាយើងលួចពួយសើគាត់ខ្ញុំបានប្រាប់គាត់វិញថាណែមានភស្តុតាងទេតែខ្ញុំមិនមានភស្តុតាង
0: អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិននៅគាត់មិញក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាប្រភពស្រូវដែលដាំមុនគេបំផុតនៅពិភពលោកនៅស៊ីសងតាណានៅខាងដើមចិត្តទន្លេមេគង្គខាងលើខ្ញុំធ្លាប់ទៅដល់4-5ដងដែរនៅជនជាតិថៃនៅហ្នឹងណាពួកថៃនៅហ្នឹងពួកយន់ហ្នឹងក៏នៅហ្នឹងវាប្រភពដើមនៅហ្នឹងតែចុងក្រោយបំផុតខ្ញុំថាក្នុងក្រោយនៅសំរងសាយនេះក៏បឹងទន្លេសាបវិញយើងរកឃើញវត្តមានកណ្ដៀវហ្នឹង 6,000 ឆ្នាំ
1: ຈຶ່ງວ່າອັບປະມວຍປອນຊາມຈຶ່ງມົນຈຶ່ງມະນຸດເຈິງຍັງເຈັ່ງປະກາດການດໍຮູ້ຢູ່ຫັ້ນກາຍນັ້ນໃຫ້ແຕ່ຍັງຍົນຄືນຖ້າຈຶນຊີດຄະແມ່ນັ້ນມີການວິວັດເລື່ອນໃຫ້ທີ່ສໍາຄວາບານຕໍ່ເລືອຈຸມເນື້ອປະໄປນີ້ກໍໄດ້ສາສໍາລອງຊາຍນັ້ນກໍສໍາລອງຊາຍກໍຄືນກໍລະພິດ 1 ແລະដាក់ກົງຈັງໃນຄົມນັ້ນໃຫ້ມີຈານສໍາຫນາຍຫມູ່ຄົມນັ້ນໃຫ້ກົງຈັງໄດ້ອັງກ້ອຍໃດອັງກ້ອຍເຈິງພວກມະນຸດກາປີບໍລານັ້ນກໍຈົນຄືນຖ້າມະນຸດຈັບປະໄດສັນທິຫຼັງໄວ້ຍັງດັ່ງກ້ອຍໃດອັງກ້ອຍເຈິງ
0: យ៉ាងដើម្បីឲ្យវាចាប់ប្រដេកសន្ធិឡើងវិញយ៉ាងវិញម្ដាយអង្គញ៉ាញ់វិញជើងយ៉ាងដើម្បីឲ្យវាចាប់ប្រដេកសន្ធិបានវិញយ៉ាងដាក់អង្គញ៉ាញ់វិញជើងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់សៀមវិញថាអ្នកឲ្យលួចប្រពៃនេះខ្ញុំទាំងអស់ពេលនិយាយថាលួចឯងអ្នកឲ្យទទួលអរិពលរបស់ខ្ញុំព្រះមហាសត្វថៃពេលដែលចូលទីមង្គុតដាក់នឹងកោតព្រះមហាសត្វថៃក៏ដាក់កោតនឹងប្រពៃនេះកោតនឹងតាំងពី 6,000 ឆ្នាំមុន ក៏អង្គុយនេះតាមវប្បធម៌សាសនាដទៃតាមការវិវត្តនៃតំបន់មួយមួយតាមការយល់ឃើញរបស់ជាតិសាសន៍មួយមួយអញ្ចឹងអានេះយើងនិយាយមកវិញថាសម័យទេសភាពសម័យទេសភាពហ្នឹងគឺកសិកម្មចាប់ដើមហើយយើងក៏ឃើញ 6,000 ឆ្នាំមុនតែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីពិភពលោកមនុស្សនេះចេះធ្វើកសិកម្មប្រហែលជាមួយម៉ឺនឆ្នាំហើយការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងហើយដែលធំឲ្យមនុស្សមានការរីកចម្រើនលឿនណាស់រីកចម្រើនលឿនមិនមុនគាត់នៅដើម